synes den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side, du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk, det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er, ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

den her god, jeg. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg er der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. For mye på Snapchat, for mye på Face, for en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

synes den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. For mye på Snapchat, for mye på Face, for en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

Jeg synes den god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade favoritten hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side, du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk, det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det ja, så kan jeg si ja da, du på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det opp til deg. Uansett hva det du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

Det er jammen på tide å si hei og god dag, synes jeg. Det er fredag, det er inngangen til helgen. Dette er bare en gledens dag, egentlig. Vi ser frem mot helgen som kommer, men før vi kommer dit så skal vi jo igjennom denne fredagen da. Vi skal se på de nyhetene som har både inntruff

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepenga har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepenga de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt nærmere på feriepengene snart.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: I bil eller båt, på jobb eller fri.
3: Det er sommer og ferie.

duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person, en utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker, spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

0: Vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferie!

0: Ja da, sånn hørtes det altså ut når Johnny Cash gikk på scenen i fengselet der og fremførte sin Folsom Prison Blues. Meget gøy måtte det ha vært å oppleve, men jeg vil ikke oppleve det allikevel, hvis du skjønner hva jeg mener. Ok, la oss komme tilbake til vår lille konkurranse inne på Bønner og Bacon Country Show. Janne, du har lagt inn bildet her av en båt med fiskestenger. Her ser det ut som du ute på fisketur, og det var stemning for å si det sånn, Janne. Det jo ikke noe som bedre enn en fisketur, så du får et like og klikk selvfølgelig på den. Flere som drikker øl i kveld. Steffen Eriksen har lagt inn bilder av en Tuborg. Han gått ned i glasset, ser jeg her, Steffen. Og selvfølgelig en liten reiseradio med Sørlandsradion på. Utrolig bra. Det blir stemning etter hvert, Steffen. Bare du får en til, eller to. Veldig bra. Fortsett å sende inn stemningsbilder dere av der dere sitter og lytter på i kveld, og som jeg har sagt, bruk gjerne litt humor og lav litt gøy ut av bildet. Det er sånne bilder som pleier å få mange, mange, mange like og klikk, og det er faktisk bildet med flest like og klikk som vinner to lodd i trekninga på gavekortet på 3000. Så det kan jo lønne seg å legge litt arbeid her i stemningsbildet, så finn på noe gøy, legg det inn i den tråden som heter altså kveldens beste radiobilde. Der finner han igjen inne på Bønner og Bacon Country Show. Nå skal vi spille kasino, så nå ringer jeg deg opp i den rekkefølgen som dere har meldt dere på, og da får dere følge med på telefonen deres. Kanskje det er din telefon som ringer nå. Hallo, hvem har vi med oss nå?
1: Torbjørn.
0: Ja, Torbjørn. Skal vi spille kasino?
1: Ja.
0: Skal vi sette standarden for kvelden nå, eller hvordan det?
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg kan love.
0: Neida, men for nye lyttere så er det sånn at jeg har en helt vanlig kortstokk her. Jeg har to jokere, der skal gå opp og ned og klare flest mulig kort. Jeg har lov til å bytte en gang. Får du jokeren, kan du bruke den der og da, eller sette den til side så bruker den når du vil. Og Torbjørn, nå skal vi sette standarden, og vi begynner på en fire år.
1: Opp.
0: Du går til åtte.
1: Du er ned.
0: Tre.
1: Opp.
0: Ti.
1: Ned.
0: Knekt. Nei, altså, ja. Jeg vet ikke. Fire kort. Ja. Nei, mye.
1: Ja, det var dårlig.
0: Jeg skal love ikke si til noen.
1: Nei, det er bra.
0: Ja, det er fint. Du får melde deg på igjen, Torbjørn.
1: Da skal jeg gjøre det.
0: Ja, hei da.
1: Hei.
0: Fire kort, det holder altså ikke. Vi må klare ti, og klarer du ti kort, da kommer du på trekningslista. Da fikk du et lodd i trekninga, da vet du, hvis du klarer ti kort. Det er alt du trenger å gjøre. 10 små kort på kasino. Det ringer. Ta telefonen.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, og hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg Liv.
0: Ja, så koselig. Du Liv, vi, ja. Han forrige her klarte jo bare fire. Nei, det var det jeg ikke skulle si til noen, ja. Men han klarte ikke så mange. Nå, men du klarer, mange.
2: Av og til.
0: Vi begynner på en fire år.
2: Da går vi opp.
0: Knekt.
2: Ned.
0: S, og da er det hip som happ, og det kommer en sekser.
2: Jeg prøver det opp.
0: Til ni.
2: En bytter det.
0: Bytter nieren til en femmer.
2: Da går det opp.
0: Til ni.
2: Ja, sikkert. Ja, da går det ned igjen da.
0: Ja da, til en toer.
2: Ja, så må han jo gå opp.
0: Til et S, og så kommer det en trier, og det var det niende kortet. Du har en trier på bordet, du trenger bare ett kort til.
2: Ja, så må jeg gå opp.
0: Du går fra tre til syv, selvfølgelig. Nei, altså, hvis det noen som spør deg om du flink til å spille kasino, du skal svare da?
2: Ja.
0: Ja, selvfølgelig. Klart du det. Skal vi se. Liv. Jeg sitter her og skriver mine to pekefingre, men jeg får det til slutt.
2: Ja.
0: Nå står du på lista. Lykke til på trekninga.
2: Jo, takk for det, du.
0: Den er god. Ha det.
2: Ja, greit. Ha det.
0: Ja da, så enkelt som det kan det gjøres, vet du. Det er ikke verre enn det. Det er jo null problem dette. Vi fortsetter med å ringe dere, og derfor følger med på deres telefon, så at jeg svarer meg en gang. 2-3 ring er nok. Hvis ikke dere har svar til da, så ringer jeg bare til neste mann. Så vær rask til å svare.
3: Hallo.
0: Hallo, hvem har vi med oss nå?
3: Nå har du med deg Jan Birger Stebæk.
0: Ja, kasinokongen.
3: Ja. Ja, det vil jeg
0: veldig si, men ja, jeg tenkte vi skulle bare få opp forventningene her.
3: En klein og en god, og så blir det vel en klein igjen. Da.
0: Ja, ikke vel. Vi får se. Du begynner i hvert fall på en dame.
3: Ja, det går min ned.
0: Fire.
3: Ja, det går min opp.
0: Konge.
3: Ja, det går min ned.
0: Seks.
3: Det går min opp.
0: Til S, og så kommer den toer.
3: Ja, det går mye opp.
0: Ni.
3: Da tror jeg bytter den.
0: Bytter nieren til en konge?
3: Ja, det går mye.
0: Syv. Det var noe du skulle ha byttet, vet du.
3: Nei. Mange har jeg nå?
0: Nei, nå har du åtte da. Og du har en syv oppe på bordet, og det er jo sånn 100% på midten.
3: Ja, da går jeg opp.
0: Til konge, og da kan du ikke gjøre annet enn å gå ned, vil jeg tro.
3: Nei.
0: Det kom en joker. Ja, dette, du hadde jo klart en haug med kort, du.
3: Ja, jøss.
0: Så det var jo ikke noe...
3: Dette kunne gått i hele kveld, men det var gitt.
0: Jan... Det går ikke fort med to pegefinger, men det går fremover. Jeg skal love deg det.
3: Ja, veldig bra, altså.
0: Sånn, der står du på lista av medtrekninger. Jeg gjør så godt en gang.
3: Ja, det er stående, det.
0: Ja, men da kan du kose deg med et lodd i trekninger i kveld, i hvert fall.
3: Det kan jeg i hvert fall gjøre.
0: Ja, veldig bra. Kos deg videre.
3: Ja. Ja, like måte.
0: Ha det. Vi tar en til. Vi må ha flere som er gode til å spille kasino her, og kanskje neste mann eller dame, vet ikke her, er god til å spille kasino. Det skal vi snart få greie på. Det virker jo veldig lett i kveld, da. Kanskje det er noen gode kort.
4: Jonsson?
0: Ja, vil du spille et kasino med oss?
4: Ja, så prøver
0: jeg. Ja, så bra. Du, vi starter på en åtter.
4: Da bytter jeg.
0: Til en dame.
4: Da går jeg ned.
0: Ti.
4: Jeg går ned.
0: Ny tiår.
4: Jeg går ned igjen.
0: Til fire.
4: Jeg går opp.
0: Knekt.
4: Jeg går ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: Syv.
4: Oi.
0: Det var midt på det.
4: Ja. Så gå opp.
0: Du går fra fem. Nei, opp går fra fem. Du går ned til fem, og det er jo feil vei.
4: Det var feil vei, ja. Ja,
0: det var dumt, men du hadde jo sånn 50% sjanse der, men det var ikke med det. Men syv kort, og det var jo ikke så galt, da.
4: Ja, det var ikke så mye å skrive,
0: da. Nei. Du kom i hvert fall ikke nullklubben, for å si det sånn.
4: Nei da.
0: Nei, det er bra. Du, kos deg videre i kveld.
4: Det er greit.
0: Ha det.
4: Lige måte. Ha det.
0: Vi står på kasinoen der, kommer sterkt tilbake med mer kasino etter hvert. Vil du delta, så er det bare å sende en sms der du skriver kasino og navnet ditt, og så sender du den til 9930-3767. Vi skal over til vår musikalske liste igjen, og hvis du har kikket litt på TV opp igjennom, så har du sikkert fått med deg de her programmene med Pornstar, altså ikke porn, men pan, hvordan uttaler det da? Panteskjapper. Det her de kan gå inn og så pante ting du eier, og så får du penger for det og sånt noe. Og Tim McGraw, han har jo en sånn gitar som han var inne og kjøpte i sånt der i panteskjappen her i Nashville en plass der. Og så ble det en sang ut av det. Så den kommer her.

Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

0: trekt på, vi har trekt på rebusen med, og hvem har vi med oss nå?
1: Du har med Daniel.
0: Som snakker for Signe Skarli, for hun var plutselig stukket av.
1: Ja, hun var det, skjønner du.
0: Ja, sånn er det. Du, Signe ble trukken ut, og det gjorde jo Kristina Hørte Haaland og Inger Elise Jonsen. Dere får, eller de tre får hver sin låd i trekninger. Så var det svaret på oppgaven da, husker du det? Noe som er aktuelt nå.
1: Nei, det liker du sikkert.
0: Ja.
1: Myggstikk.
0: Ja, jeg liker å klø på det i hvert fall, for du klør noe himla.
1: Ja, det gjør
0: det. Ja, det er bra. Du, Signe, tror du hun vil ta kvitt eller dobbelt spørsmål, eller tror du hun står over?
1: Det er ikke godt å vite.
0: Nei, det er...
1: Men det går jo kanskje an å ta en sjans.
0: Ja, tør du det på vegne?
1: Jeg får vel bare kjeft av henne i tilfell lytte på.
0: Ja, det...
1: Hvis det går galt. Hvis du kommer med et greit svar, eller greit spørsmål, da?
0: Ja, det var det da. Jeg tror jeg hadde klart det, for å si det sånn, men nå har jo jeg...
1: Ja, det hadde du når du har svaret foran, da.
0: Nei, men jeg har sett alle filmene.
1: Ja, ja, du har det, ja, ja, men jeg er ikke så god på filmer, altså.
0: Nei, siste sjans. Skal du ha et spørsmål, eller skal du stå over?
1: Nei, du står over.
0: Ok. Ja, det er greit. Da du beholder
1: hun loddet.
0: Nei, hun gjør ikke det. Men det jeg skulle spørre om da, bare for å ta det. Hvilken drink er det James Bond helst drikker, shaken but not stirred?
1: Ja, nei, det var det godt jeg ikke trodde.
0: Ja, for det var vodka martini.
1: Ja, ok. Ja,
0: det skulle han alltid ha, vet du.
1: Ja,
0: og var derfor var så god til å kjøre bil. Han har drukket masse vodka.
1: Ja, men det er bestandig det når det er drukket, vet du. Ja. Det kan jo kjøre ekstra godt.
0: Du, hils Signe og si at du har et lodd i trekninga i kveld, da.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Den er god. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, og en av mine drømmer går kanskje i oppfyllelse i kveld, for ingen har klart hovedkonkurransen så langt, som ikke jeg kan høre, så sitter folk dønn fast på den, og det er jo litt gøy. Så da må jeg kanskje gjenta hovedkonken en gang til da, siden dere ikke klarer han. Yes! Og her kommer han. Og jeg kan jo selvfølgelig forklare en gang til at på oppgave nummer 1 så er det en artist. Vi skal ha tag i artistnavn. På oppgave nummer 2 så leser jeg fra en tekst fra en meget kjent amerikansk låt. Jeg skal ha navnet på artisten og sangen. Så kommer det et musikkspørsmål igjen. Og så på oppgave nummer 4 så leser jeg på nytt fra en meget kjent amerikansk countrylåt. Jeg skal ha navnet på artisten og låten. Og så kommer det en musikkoppgave helt til slutt. 5 oppgaver på rappen, og her kommer hovedkonken, og jeg sier igjen, hør godt etter nå.

Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side.

0: Da skal vi spille kasino med kort, og skal vi se her om vi kan få... Der var du. Nå ringer du, vet du. For da følger vi på telefonen deres. Hallo?
1: Hallo.
0: Hvem har vi med oss nå?
1: Det var Torbjørn igjen.
0: Åja, det var du som ikke kunne spille kasino?
1: Det er helt riktig.
0: Ja, ok. Men da har du jo noe å bevise nå, ikke vel?
1: Ja,
0: vi får se, Torbjørn. Jeg har stokket kortet så godt jeg kunne, og du begynner på en nier.
1: På grunn av.
0: Syv.
1: Jeg bytter den.
0: Til seks.
1: Opp.
0: Til en konge.
1: Ned.
0: To.
1: Opp.
0: Fire.
1: Opp.
0: Syv.
1: Jeg tror jeg går opp det.
0: Til to. Nei. Ja. En, to, tre, fire, fem, seks. Ja, men det ble jo et par mer enn i sted. Ja, det går rett i veien nå, altså.
1: Det gjør det.
0: Ja, den er god. Ja, det. Men det holdt jo ikke helt i mål da. Skal vi se her. Vi fortsetter å ringe dere opp ettersom dere har meldt dere på. Sånn tenker jeg. Da skal det ringe.
2: Ja.
0: Hallo, hvem har vi med oss nå?
2: Det er Per Øygaard.
0: Ja, Per. Er du klar for litt kasino?
2: Jeg sitter opp i Fyresdal og lytter på nettradio.
0: I Fyresdal, ja?
2: Ja.
0: Ja, så bra. Du, er du klar for litt kasino nå, Per?
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Vi begynner på en åtter.
2: En åtter, ja. Vi ser. Jeg prøver opp.
0: Ja, det kom en ny åtter, så det gikk bra.
2: Ja, skal vi se. Jeg prøver ned.
0: Til to.
2: Ja. Og går opp.
0: Ni.
2: Vi ser. Det er litt tidlig å bytte den. Jeg prøver ned.
0: Ja, da til S, og da er det hip som har på. Det kom enda et S, og så kommer det jagge med en femmer.
2: Ja, skal vi se. Oi. Jeg prøver å... Oh.
0: Til knekt.
2: Ja. Vi ser. Så går jeg ned.
0: Fire, og nå har du ni kort, Per, så du trenger bare ett til.
2: Fire, da... Jeg prøver å... Oh.
0: Til en knekt. Ja da, dette gikk veien.
2: Ja.
0: Er det noe du kan, så er det å spille kasino i hvert fall.
2: Ja, det kan
0: jeg. Ja, det skal vi se. Vil du hilse Per mens jeg skriver?
2: Jeg vil sende en hilsen til alle lytterne.
0: Veldig bra.
2: Og til dere i radioen.
0: Sånn, da er jeg akkurat ferdig. Tusen takk for det, og så står du på lista og er med i trekningen om gavekort etterpå.
2: Ja.
0: Den er fin. Ha det godt.
2: Jeg hører på til det bittere.
0: Ja, sånn skal det lyde, vet du. Kjempe, da ble jeg glad. Ja. Ha det godt. Per er med oss til det bitter end. Veldig, veldig bra. Og så skal vi se om det er flere som har lyst til å spille kasino da, og som har meldt seg på. Og det er det jo. Skal vi se. Der skal det ringe oss en av dere lyttere. Det er jo i Radiolytterland. Hallo.
3: Hei.
0: Hvem er der?
3: Dette er babymåsen.
0: Vi er tilbake i Bergen, skjønner jeg.
3: Det er akkurat der du er.
0: Og hei, det er måse på sørlandsk, vet du det?
3: Måse på sørland? Nei, det vet jeg ikke.
0: Måke.
3: Måke, ja.
0: Du, vi skal spille kasino og begynne på en femmer.
3: Jeg begynner på en femmer?
0: Ja.
3: Vel, altså, det er jo et litt sånn... Altså, jeg går opp.
0: Til joker. Skal vi, skal vi bruke den eller sette den til sies?
3: Nei, den setter vi til side.
0: Ja, du har en femmer og går opp til konge.
3: Da går vi ned.
0: To.
3: Da går jeg opp.
0: S, og så kommer det en konge.
3: To S-konge?
0: Ja.
3: Altså, da må jeg jo først opp til S.
0: Du gikk opp til S, ja. Og S er hip som happ, og da kom det en konge. Ja.
3: Da går jeg selvfølgelig ned.
0: Syv.
3: Og da sitter jeg inn jokeren.
0: Inn med jokeren, så kommer det nier.
3: Hvor langt vi kom?
0: Nå vi på 8.
3: Og jeg må ha 10?
0: Ja.
3: Åh, oh, ja.
0: Du har 9.
3: Jeg går ned.
0: Du går ned til... Nei, jeg vet ikke om jeg tør å si det en gang. Det kommer en knekt.
3: Tora.
0: En fordømmer det knekt, den ødler alt.
3: Den forbannede knekten. Ja, ja. Ta på vind og ta med sin.
0: Sånn det bare. Kos dere videre I Bergen.
3: Det gjør vi. Hei.
0: Hei. Ja, det var jo nesten da, men vi får se på neste da, som skal spille kasino, hvordan det går. For nå skal det ringe der ute I Radio Lytterland hos noen, som sikkert god til å spille kasino. Eller kanskje ikke. Kanskje det første nullklubben I kveld. Vi får se. Hallo?
4: Hei.
0: Skal vi spille kasino?
4: Ja, takk.
0: Har du suttet fyr på terrassegolvet ditt?
4: Nei, det går veldig fint.
0: Jeg synes det så skummelt ut det.
4: Nei, det går veldig bra. Men kan du fyre rett på terrassen?
0: Ja, det såpass, ja. Det sånn, ja, men da går det sikkert greit.
4: Ja, det går veldig bra.
0: Du, Petter, vi begynner på en 4.
4: Ja, dame går opp.
0: Dame.
4: Da går det ned.
0: 3.
4: Dame går opp.
0: Dame.
4: Ja, da må jeg gå ned igjen.
0: Dame igjen?
4: Ja, da må jeg gå ned igjen.
0: Joker?
4: Den sett med sies.
0: Jep, du har en dame og går...
4: Ned.
0: 6.
4: Da bytter jeg den.
0: Bytter 6-eren til en 3-er?
4: Ja, da går det opp.
0: 4.
4: Da går det opp.
0: 6.
4: Da setter jeg inn jokeren.
0: Det hadde jeg jo gjort, og så kommer det en konge, og så klarte du 10 kort.
4: Yes, elegant.
0: det var ikke verre enn det, liksom.
4: Nei, det var ikke verre enn det.
0: Nei. Skal vi se, Petter. Det går ikke fort med å skrive med pekefinger, men jeg får det til slutt. Der står du på lista med trekninger.
4: Kjempeflott.
0: Kos deg videre.
4: Takk, Rigemåde. Hei, hei. Veldig hyggelig program.
0: Bare, det var koselig. Ha det. Ja, det var godt å høre at dere fornøyde, folkens. Vi stopper kasinoen der. Nå klokka nesten midnatt, og det betyr at vi må begynne å tenke på dette med trekning. Nå det mange som lurer på om de vinner gavekortet på 3000 kroner, så vi skal begynne forsiktig å tenke litt på det. Men vi må jo inn og sjekke litt her under neste sang, hvem som har fått flest like og klikk på bildene sine på bildekonkurransen. For det må vi ha greie på. Så vi tar de først, og så kan vi trekke på rebus og hovedkonkurranse og sånt nå etterpå. Men aller først skal vi finne ut hvem som vinner bildekonkurransen. Det gjør vi under denne låta her.

0: Da har vi trekt på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Det er Inger Jonsson.
0: Ja, god kveld i stua. Du, Inger, du visste jo det at hva vi skulle frem til her på denne oppgaven her.
1: Ja, det var skjøteledning.
0: Ja, hvis du kommer til kort, så er en skjøteledning veldig greit å ha.
1: Den er greia. Ja.
0: Og i tillegg til du, så ble jo Roy Mikkelsen og Grete Martiniusen trukken ut. Og så er spørsmålet da, tør du ta et kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd, eller?
1: Nei, det er vanskelig av å
0: si. Ja, det er faktisk det. Nei, men da beholder du de loddene du har, ikke vel?
1: Ja,
0: ja, det er greit. Men du slipper ikke unna spørsmålet, for hvis du hadde tørt, så hadde jeg spurt, hvilket dyr er det i logoen til bilprodusenten Lamborghini?
1: Nei, er det en hest?
0: Nei, det er en okse.
1: Det er en okse, ja.
0: Så du var veldig nærme da?
1: Ja, da.
0: Ja, det var det. Hest og okse, det er nesten det samme. Men du, og så betyr det jo det at da beholder du loddet ditt, men nå er det 15 stykker som har klart hovedkonkurransen, som er veldig spente på hvem du har tenkt å trekke ut, og da er det et tall mellom 1 og 15.
1: 14.
0: Da er det Linda Nese som har betrukket ut på hovedkonkurransen, så skal jeg ringe til henne, så skal alle dere andre få fasiten på den i dag.
1: Jaha.
0: Ja, takk for hjelpen og kos deg videre.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Linda Nese, nå må du følge med på din telefon, for nå skal jeg multitaske litt, for nå skal jeg nemlig ringe til du, Linda, sånn at du kommer rett inn på lufta til meg her, for nå skal jeg og du gå gjennom hovedkonkurransen sammen, sånn at alle de som ikke klarte den, kan få svaret. Skal vi se her.
2: Hallo.
0: Hallo, er det Linda?
2: Det er det.
0: Ja, du var en av de smarte i kveld som klarte hovedkonkurransen.
2: Tydeligvis.
0: Ja, men han var ikke lett vanlig.
2: Nei, vi brukte tid på den.
0: På hva da? Hva var vanskeligst?
2: Egentlig det de tekstene du hadde oversatt.
0: Ja, veldig bra. Ja. Det var det jeg håpte på også.
2: Ja, nei da, du traff der.
0: Ja, veldig bra. Du, men det betyr jo at når det er bare 15 som har klart den, så er det jo hundrevis av mennesker som ikke har klart den, og de sitter nå og lurer fælt på dette her. Så nå skal jeg spille en og en, og så får du si svar etterpå. Vi begynner på nummer en her. Og hvem var det som sang der?
2: Det var Randy Travis.
0: Randy Travis. Og så kom vanskelig nummer 1. Ser tilbake på minnet om dansen som vi delte. Under stjernene over oss et øyeblikk var ikke hele verden riktig. Hvordan kunne jeg vite at du noen gang ville si farvel? Fritt oversatt av meg selv, og selvfølgelig. Og det var?
2: Det var Garth Brooks med The Dance.
0: Garth Brooks med The Dance, selvfølgelig var det det. Nummer 3. Walked out of the bar like a hometown king, talking big game that I couldn't quite bring. Åh, hvem var det da?
2: Arthur Stulin.
0: Og så kommer vanskelig nummer 2. Og jeg bruker den for de tusener som har dødd i troen på at Herren var på deres side. Jeg bruker den for de 100 000 andre som har dødd i troen på at vi alle var på deres side. Og det var selvfølgelig...
2: Johnny Cash med Men in Black.
0: Yes, det var det. Selvfølgelig så hentet jeg ikke noe for refrenget, for da hadde det blitt litt alt for lett. Men det var ikke lett. Og så helt til slutt så skal vi til Irland. There will be another angel around the throne tonight. Veldig fin en låta der, og hvem var det som sang?
2: Det var Donna Taggart.
0: Donna Taggart, helt riktig. Så det betyr at du nå kvalifiserte deg til å få to lodd i trekninger på gavekortet på 3000 som vi skal trekke på øyeblikket.
2: Veldig greit.
0: Ja, får du bare følge med. Vi skal sende direkte på Facebook så du kan se trekninger der.
2: Ja, klart det.
0: Den er god. Takk for det, og så får du ha lykke til i trekninger etterpå.
2: Tusen mange takk.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ja, då fick vi hovedkonken serverat på en fjöl här alltså. Och hvis det är framdeles i tvil så gå in och hör på Johnny Cash, Man in Black och Garth Brooks The Dance. Så skjønner dere fort att det var de som var riktig svar här. Den satt långt inne, men nästa gång vi ska ha bønner och bacon så blir det enda värre. För jag skal på ett annat tidspunkt klara att sätta dere dønn fast. Det må da på svingende gå an en eller annen gang. Okej, klockan är passerat midnatt och väl så det. Det betyder att nu är det klart för träckning. Har lite arbete här nu för nu ska jag lägga alla namn in i denna vad det heter för nu circle of träckning. Och där ska alla namn in och så ska jag streama direkt på Facebook så allra först så må jeg ha en sang som jeg gjør litt papirarbeid her og får ting på plass, og så skal jeg komme på seg fra når dere kan koble dere på Facebook, så gå inn mens jeg spiller den låta her og finn Facebooken deres og finn Bønner og Bacon kontrasjon så hvis dere på den siden så vil livestreamen plutselig dukke opp, men Don Williams skal synge for dere i 2,5 minutter, og så kommer jeg plutselig tilbake.

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nå enn skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person. En utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker. Spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?